0: Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvoreno.
0: Devedeset četiri i 104,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Na federalnom takmičenju košarci nastupilo je oko 200 osnovaca i srednjoškolaca iz 6 kantona u muškoj i ženskoj konkurenciji. Školska takmičenja sjajna su prilika da učesnici pokažu svoj talenat i sportski potencijal, o čemu govori Nermin Kasumović, generalni sekretar Sportskog saveza Tuzlanskog kantona.
2: S obzirom da je Tuzla, kažemo, hram košarke, sva ova djeca izuzetno im je čast i želja da dođu da igraju u Majdanu, zato smo se evo i odlučili da mi kao sportski savez budemo tehnički organizator ovog takmičenja. S obzirom da je to 14 ekipa, nekih je 200 učesnika, veoma je bitno da se ovakva takmičenja organizuju na nivou evo federacije. Nadamo se da ćemo u skorijem vremenu imati na nivou Bosne i Hercegovine zbog socijalizacije, druženja i svega onog što sport dolazi, jer bez zdravog društva nema nikakve ni države.
1: Događaj je otvorio ministar za kulturu, sport i mlade u vladi Tuzlanskog kantona Damir Gazdić, koji je ujedno i pokrovitelj završnice federalnog takmičenja. Gazdić ističe da ministarstvo kontinuirano pruža podršku sportistima školskog uzrasta.
3: Danas smo u Medanu gdje imamo federalno takmičenje u košarci za dječake i djevojčice, što znači da imamo jednu kulminaciju na svih naših rezultata malih olimpijskih igara za koje smo imali u proteklom periodu. Sama činjenica da na federalnom takmičenju učestvuje 4 ekipe sa područja Tuzlanskog kantona nam zaista govori mnogo o tome.
1: Na kraju su proglašeni pobjednici federalnog takmičenja, kaže Nermin Kasumović. S obzirom na to da ne postoji savez na državnom nivou, ovim takmičenjem završava se ovogodišnje nadmetanje.
0: Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

Muzika miliona. Klasična muzika u savremenom ruhu. Muzika miliona. Tamo gdje rok susreće klasiku.